0: Vill ha dig I mörkret hos mig. Freestyle. Freestyle är det svenska ordet för Walkman, alltså en liten kassettspelare. Så gud, du ska ha ett svenskt ord. Så blev det freestyle. Ja, mer svenska har du också mot det. Det är grejt det.
1: Vad ska vi göra med det? Ja. Vi må koncentrera oss om att jag är mig.
0: Ja, men det syns vi ska göra allsammen. Då sätta oss ner nu I en sån lotusstilling och tänka på att vi ska lytta till hjärtat våre. Roxette, listen to your heart.

Detta är Kings of Leon, Sex on Fire. Ja, det är en ganska potent titel vi har sett. Nå till tanta till Whitney Houston. Det är Dionne Warwick, hennes klassiska heartbreaker från 80-talet. Du hör på lyden här att Bee Gees gutta har varit inne och justerat lite. Dionne Warwick är 85 år I år, men jobbar med en ny plata bland annat sammen med John Legend och ska ut på turné och ja, noen bare sånne evighetsmaskiner. Og dette, en evig hit, Heartbreaker.